abeghị ụsọ ọkụmadiechiri eninu ebe kesa ee ewadewu ya gbogbo.